alt gerne gøtte det der clean kokos. Og om endelig hatten tok os, så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

føles som en sidste dans, yeah. Redt før at du glemmer mig, yeah. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så fint at overtænke alt.

0: FR David har jeg lært at det heter.
1: Ikke FR David, som jeg trodde det.
0: Nei, men altså, for jeg pratet med reporter Caroline under låten, og Caroline, du er jo veldig god på FR David.
2: Ja, jeg liker FR David veldig godt.
0: Og så sa jeg, er det tysk eller dansk, og da sa du fransk, og det er rett.
2: Oh yeah. Ok.
3: Bonjour.
2: Ja, bonjour fra skogen på Kongsberg, dere.
0: Ja.
2: Hvor det nå settes opp i leir. 20 unger er i gang. De skal sove ute i natt. Nå har jeg kastet meg på Oliver og Martin her, som holder på å sette opp et... Altså, hvor stort telt er det, Oliver?
4: Det er et seksmannstelt.
2: Seksmannstelt, ja. Så har du satt opp et telt før, eller?
4: Ja, flere ganger.
2: Ja, hva er det som er triksa?
4: Ikke bli sinnet og miste

0: Her og nå, dette var Ingeborg Bratland i radioen. Det er Reiseradioen på NRK P1. Og vi har arrangert konkurranse i dag. Og i denne linjen har vi ringt til deg, Ragne Marte. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hvor i Norge befinner du deg?
1: I Hønefoss.
0: Og hvordan står det til i Hønefoss i dag?
1: Jo, det bra det. Ja. Jeg på jobb, men synes det fint å høre Reiseradioen selv om ferien slutt.
0: Det godt å høre. Hva jobber du med?
1: Regnskap.
2: Ah. Og hvordan har det vært å komme tilbake på jobb?
1: Jeg synes det har vært helt fint, ja.
2: Så bra, godt å høre.
1: Litt inn i rutiner igjen.
0: Ja, men jeg litt enig med deg. Det deilig med rutiner også. Det er jo grunnt. Man bør jo helst trivst med mesteparten av livet med rutiner og hverdag, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, vi har hatt en konkurranse i dag, og jeg er veldig spent på om du har de rette svarene. Er du klar for første spørsmål?
1: Ja.
2: Da fyrer vi av. Hva var dronning Sonjas etternavn før hun giftet seg med kong Harald i 1968?
1: Det var Haraldsen.
2: Det var Haraldsen. Var det det du gjettet på, Ronny?
0: Ja, det var det jeg gjettet på.
2: Ja. Og så spilte vi låta Shape of You, som kom i 2017. Og artisten er fra England, er 35 år gammel, har en bar i hagen, kunne vi fortelle. Men hva er navnet hans?
1: Ed Sheeran,
2: yes. Det er riktig. Og så var det den kvinnelige medprogramlederen som var med i Nytt på Nytt fra 2023 til 2026. Og hvem var det?
1: Isalill Kolpus.
2: Ja!
0: Riktig!
2: Og til sammen så blir dette, forbokstaven i disse svarene blir ordet...
1: Hei!
2: Ja!
0: Spot on, helt riktig. Og det betyr, Ragne Marte, at vi sender både badetermometer og kjølebag til Hønefoss. Så kan du ha det stående enten hjemme eller på kontoret ditt. Det bestemmer du helt selv.
2: Og kan jeg si en ting om ordet hei? Det er at det, mener jeg, er det viktigste ordet som man sier i løpet av en dag. Man må si hei til alle man treffer. Det synes jeg.
0: Det får
1: jeg
0: dagens
1: oppfatt. Vi har det som policy her på kontoret, at vi sier hei til alle. Når vi kommer.
2: Ikke sant?
1: Og så får vi ha det når vi drar.
2: Ikke sant?
0: Og det kan alle ta med seg, for det funker det. Det hjelper. Ragne Marte, gratulerer så mye og ha en deilig dag på kontoret.
1: Tusen takk.

er få artister som har et like velbrukt klippekort til min gåsehud som Ane Brun. Vi hørte henne her sammen med Madrugada, så klart, og deres duett Lift Me. Og da kommer en låt jeg tenker mange blir glad for. Dette er Lillebjørn Nilsen med Tanta til Beate.

Jeg satt faktisk bak Kyle Alessandro da han vant, hva skal vi kalle det, den norske finalen I Melodi Grand Prix, og det var et rørende syn. Vi hørte låta Lighter, nå Tina Turner og The Best.

0: Boy Pablo, ikke det Bergen da, skal du, Losing You, en skikkelig fin sommerlåt, det en sånn sommerfølelse på den der sangen her. Og han Jonny, vår trufaste Jonny, han skriver til oss, etter fjellturen skal det smake med en is på bakeriet, for det 20 røde og mild vind på brydja. Men Jonny, du skriver ikke hva du har på deg. Du kan jo gjerne oppdatere oss på det hvis du tør, men hvis du skal på bakeriet, så må du vel noenlunde anstendig kledd.
1: Ja, kan henne ha på seg shorts.
0: Ja, det må ikke ha noe.
1: På fjelltur. 20 grader, deilig. Det er den uoffisielle regelen, da lå spesies.
0: Er det slik det?
1: Når det over 20 grader. Oh yes. Oh yes. Apropos da, hva har du på deg? Det rett og slett det vi spør om i dag. Litt sånn lett og lystig spørreundersøkelse. For det jo en sommerdag, etter lengta som sådan. Så, her alternativet du har. Du skal inn i NRK Radio-appen og trykke på det som passer for det. Svetter du, har på det så lite som mulig, så trykker du på det. Har du på det sommerklær, altså shorts, skjørt, kjole, slike ting? Jeps, der det alternativet for det. Jeg har gått helt bananer, så har på kortærmer. Trykk på det. I dag har jeg på med det vanlige, for det ikke så varmt. Det ditt alternativ, og per nå så det ingen som har på seg jakke. Det det siste alternativet, at det fortsatt for kaldt, så jeg har på meg jakka. Det det ingen som har svart, så godt det. Vi nyter over 20 grader, flesteparten av stedene i Møre og Romsdal i dag.
0: Bruk gjerne sendingknappen i NRK Radio-appen, og fortell oss det du har på hjertet, det på deg, hvis vi ikke treffer godt nok med alternativet.

0: Ja, den er god rytme på denne her altså, Kamara 20-something.
1: Så får vi se hvordan det går med rytmen til AFK da, til helga når Vålerenga kommer på besøk igjen. De tapt jo 6-1 mot Vålerenga forrige gang de var på besøk, så helgas kamp betyr mye for Ålesund som ligger på nedriksplass. Og reporter Josef Benoni Nestveit, han var innom treningen på Color Line stadion tidligere I dag.
2: Det vi hører her også lyden av trening på Color Line stadion. Akkurat nu så det damene som trener, men I sted så var det altså A-laget som jobbet ut på grasmatta her. For nu gjør de altså seg klare til en ganske så viktig kamp på lørdag. Da er det Vålerenga igjen, som de nu tapte 6-1 mot sist gang. Nu indre løper Mathias Kristensen, hvordan tror du det blir å gå I helga?
3: Jeg tror det blir 3 poeng, som jeg gør før hver kamp, selvfølgelig. Så nej, det blir spændende, det bliver en sjov kamp.
2: Er det optimistisk, eller det reelt? Altså 6-1 tabte du ikke sidste gang. 3 poeng, tror du virkelig på det?
3: Ja, altså, vi spiller 1-1 mod Viking herude, som nok en af de bedste hold I Norge lige nu. Og det vil jeg jo ikke sige, at Vålerenga så jeg tænker, der en reel chance, hvis vi tager det seriøst, det hele. Så ja.
2: Hvad skal du gøre anderledes denne gangen, som du ikke gjorde sidste gang? Da var det på bortebane, nu det på heimebane. Men hvad det som kommer til at være anderledes for dere, som ute på banen og faktisk skal spille?
3: Mere eller mindre alt, hvad vi gjorde sidst, synes jeg. Det vi gjorde sidst, det var pinligt. Men sådan nogle kampe kommer der også. Men vi løftede os kampen efter, og vi havde en fin kamp mod Hamkam også. Så, ja, vi skal ændre meget fra den kamp, men ikke så meget fra sidste kamp, synes jeg. Det mere eller mindre det samme, vi skal ud og gøre. Og så bare tro på, at vi kan tage 3 point.
2: Hvis du nu løfter blik lidt, det en stund før det øver for dere, men dere ligger jo nu på nedrykksplads. Har du tro på, at AFK kommer sig over det?
3: Ja, som jeg sagde i første sæson, så jeg ikke I tvivl om, at den her gruppe godt kan blive I rækken. Vi skal lære at vinde lidt flere fodboldkampe, hvis vi gerne vil det. Og vinde nogle kampe 1-0. Så, ikke så pæne kampe, men det skal der til, for at man gerne blive den her række. Så nej, det jeg ikke I tvivl om, det skal vi nok blive.
2: Hvad tror du kommer til at være din vigtigste job på kampen på lørdag?
3: Få en masse energi ind I lokket. Nu har jeg været kaptajn her sidst, så det handler om at sætte noget tro I gutterne, at vi godt kan spille med mod de bedste hold I Norge, og det har vi vist før. Så ja, give en masse energi til hele lokket, ja.
0: Det sa AFK-spiller Mathias Kristensen til reporter Josef Benoni Nestveit. Kampen altså søndag klokka 14.30, og fra klokka 12.30 så det fanzone utenfor stadion, der det blant annet bys på gratis boller til alle.

Gabba var det vi hørte. Straks her I radioen så det nyheter, men før den tid så har vi tid til Monica Strand.

0: litt annet enn til karaoke denne her også.
1: Ja, mest miming heldigvis.
0: Ja, jeg skal ikke påberope med like fin stemme som Barbara Streisand. Woman in Love var det vi hørte.
1: Ja, det er god ettermiddag, Møre Romsdal, her i P1 Sunniva, og Ivar er på plass. Ja, helt frem til klokka fem, så det er en liten time igjen, så det bare henger med her i P1. Vi er i en konkurranse i gang, egentlig. Vi spilte en liten bit, baklengs bit, av en sommerhit, vil jeg si.
0: Var det litt for vanskelig?
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mange rette svar, egentlig, for jeg synes det var lett å gjenkjenne, men nå kan vi jo gi et lite hint. Er det to? Nå sa jeg sommerhit. Ja. Han er over 40 år gammel.
0: Oi.
1: Og han er svensk. Så har ikke du hørt den mange ganger før, så vet ikke jeg også. Men her er han en gang til, og vi vil ha titelen på sangen.

0: håper at jeg aldri blir for stor. Det dette var trang fødsel sammen med Synne Sørgjert.
1: Jeg tror nesten å påstå at de som lagde sangen som var i konkurranse i dag, er større enn trang fødsel. Men ja, Petra Husøy, god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Ja, du, hva var den hette dine sangen som vi hørte baklengs?
2: Sommertider, hei hei.
1: Ja, ja. Ja, han heter bare Sommertider, men det er jo Sommertider hei hei som er refrenget, så det er ikke rart at du sier det. Så det er helt rett selvfølgelig.
2: Ja.
1: Så bra. Du, jeg ringte deg for et øyeblikk siden, så sa du, jeg hadde litt hjelp.
2: Ja, da datteren min så var den som tok det med en gang.
1: Ja, men altså, denne sangen her er jo fra 1982 faktisk. Jeg vet ikke om vi har hørt den så mye på radio her så tidlig, men han kommer jo fort til Norge, tror jeg.
2: Ja, det ene har snart veldig ofte.
1: Ikke sant?
2: Kjekke melodi. I alle fall nå når vi hadde trengt litt sommer.
0: Ja. Er du værsjuk?
2: Aldri var det før dine sommer her, du må innrømme. Ja, men jeg var det i sommer, ja.
0: Jeg skjønner det, altså. Men endelig er det over 20 grader akkurat der du er nå.
2: Ja, selv her på ferie til Hareid. Det
1: er
2: det over
1: 22,
2: men det er
1: kanskje
2: på ferie.
1: Ferie til Harald fra
2: Sulesund? Ja, vi var på bytur.
1: Vi var på bytur? Om du skulle ha kommet innom her og svart på konkurransen, da vet du.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva resten av dagen bringer da?
2: Nei, nå skal vi hjem igjen og kose oss når det er fint vær.
0: Ja, ja, akkurat sånn det skal være.
1: Ja.
2: Ja.
1: Herlig, er det på en måte en feriefølelse da?
2: Ja, det var sånn temperatur. Så var det. Det var veldig deilig dette i dag. Ja.
0: Det er til og med lov med en is, bare så du vet.
2: Ja.
1: Så du er veldig opptatt av is i dag, jeg vet ikke hvorfor. Men du, når du kommer hjemme til Gursken, det er der du holder til, ikke sant?
2: Jo.
1: Da hva skjer da? Er det grilling da, når det er litt sånn fint, eller?
2: Da skal vi ta med takeaway.
0: Ja,
2: for å ha det enkelt.
1: Ja, det høres deilig ut.
0: Deilig, deilig, deilig. Tusen takk for praten.
2: Ja. Takk, liksom.
0: Kjør forsiktig hjem igjen.
2: Ja da, det skal vi.
1: Ja, det.
0: Så må vi selvfølgelig høre. Må ikke vi det da?
1: Det klart vi må det.
0: Ja, vi skru opp radio nå da, folkens. Her kommer dagens korrekte svar i konkurransen. Sånn!

hjertelig velkommen til Poprush! Jeg heter Howard og har med meg lykkeres med krema, faksmaskin fra 90-tallet her nede på bryggekanten i Fredrikstad. Vi på lufta frem til 19. Åh, så mye bra musikk du har i vente! Bare hør her!

0: Du hørte Emilie Hollow med neste stasjon. Hilde har sendt meg en melding, og hun skriver: Howard, jeg har lenge lurt på om du virkelig sitter så nærme elva som det høres ut som. Det er klart jeg gjør det, Hilde. Jeg har en tålengde. Skal vi si, må jeg strekke tåa mi veldig langt her, da, men Jeg kan kjenne på badevannet nede i Glomma eller Vesterelva, om du vil. Og det er ikke badevann her i dag, det vil jeg bare si. Jeg er litt usikker på om min kropp synes det er badevann noe sted i Norge akkurat nå. Tror vi må ned i Middelhavet. Så da har du fått svaret ditt, Hilde. Rune skriver: Hallo, kan gi deg en værrapport mens jeg er på joggetur i Snertingdal. Hilsen fra Rune. Ja vel, jeg har jo nummer her da. Skal jeg ta ringen med en gang, kanskje? Rune i Snertingdal. Ja, dette er direkte radio, så her kan alt skje. Da ringer vi han her, og så får vi høre hvordan dette her går. Skal vi få prøve, skal vi se dette her. Ja. Rune?
1: Hallo.
0: Er du der?
1: Ja.
0: Det var en merkelig melding å få, Rune. Joggetur i Snertingdal og værrapport samtidig.
1: Ja, det var fint det.
0: Ja, du høres jo litt anpusten ut, men ikke veldig.
1: Ja, litt puls, vet
0: du. Ja, så du er en skikkelig spreking nå da, Rune?
1: Ja, jeg prøver å gjøre det i gang litt da, med trening nesten hver dag.
0: Ja, det er godt å høre. Du, nå er jeg helt blank. Snertingdal, hvor er vi igjen da?
1: Ja, jeg prøver å gjette den da.
0: Ja, hvor er den?
1: Ja, hva tror du?
0: Jeg,
1: dialekten må være enkel.
0: Ja, det høres ut som du kommer fra Toten, men jeg er litt usikker på...
1: Ja, du er inne på nå.
0: Ja.
1: Vi er i Gjøvik kommune,
0: ja. Vi er i Gjøvik kommune, ja. Ok.
1: Ja, da er vi snart en gang. Da er vi i Gjøvik kommune siden, ja, 64, tror jeg det var.
0: Mm-hmm.
1: Så da var jeg i en kommune før da. Så ja.
0: Da har jeg
1: nok... Da er vi i Gjøvik hvert tid til Toten, da. Det var folkeavstemning om i Toten kommune her, men der var... Klart nei.
0: Ja, ok. Det ville være, det var Gjøvik, ja.
1: Ja, det er det som er mest riktig.
0: Ja, da har jeg nok kjørt forbi eller gjennom Snertingdal, men det var litt blankt. Men vi er jo spent da, hvordan er været i dag?
1: 23 grader, litt lummert, det er litt overskyet, litt sol innimellom, så det er kjempefint.
0: Ja, bra joggevær.
1: Ja, vi har vært nok i hvert fall. Det er ikke godt når sola er fremme, og det er bra å føle om det er litt oversky.
0: Hvor lang blir turen i dag?
1: Nei, i hvert fall mil.
0: Oi. Ja, det er bra.
1: Ja da.
0: Du får jogge videre, Rune. Takk for at du sendte meg en melding. Vi bare tok den på helen, vi har ringt til deg. Ha en glad dag. Jogg pent. Ja, det var en pratsom Rune i Snertingdal som jogga og meldte været. Det kan vi like. For å få med en hilsen i løpet av sendingen, så bruker du appen NRK Radio. Jeg leser opp bursdagshilsener og jubileumshilsener, og kanskje du til og med har en klissete kjærlighetshilsen som du vil jeg skal dele på lufta.

0: Spin Me Around Like a Record, Dead or Alive fra 1984, og låta vi børstet støvet av I dag. Den klatret opp til sjette plass på VG-lista topp 20 tilbake I 84, så den var en alright hit her I dette landet også. Rune, han driver og jogger og sender tekstmelding her. Takk for en trivelig prat. Hva må jeg spille? Nicole, ikke Bin, hva står der? Ja, den Grand Prix-vinneren fra 1982. Rune det som har vært på trøkkeren igjen. Cecilie skriver, hei, hvem vant av Stemningen I går, jeg var så spent, men fikk ikke med meg resultatet. Please, si det var Jahn Teigen optimist. Sender I samme slengen en hilsen til beste Ole Petter. Hilsen Cecilie. Da må jeg skuffe deg, fordi det var Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa som vant. Jahn Teigen en god andreplass. Hei, endelig det t-skjortevær I Tromsø I dag, etter den verste sommeren I manns minne her oppe. Det ble en ekstra lang sykkeltur da, før man lander hjemme I dag. Og det Athea som har sendt meldingen. Skal vi ta med en til da? Vær hilset har vært en tur I Bodø, I baksetet. I baksetet sitter vår datter Ida Madeleine, og hun har 23-årsdag I dag. Det Sonja som har sendt meldingen. Og vi gratulerer vi også en applaus fra bryggekanten I Fredrikstad. Hurra for 23! Vi ringte jo Rune fra Snertingdal I stad. Tenkte vi skulle slå på tråden til en værrapportør til, for vi har jo Fredrik Horten, og vi snakket med han for en uke siden forrige torsdag, og da drev han og rigget opp noe DJ-utstyr og greier. Fredrik!
1: Hallo!
0: Der du jo!
1: Ja!
0: driver du også jogger, sånn som han forrige værrapportøren?
1: Om jeg jogger,
0: ja.
1: Da har du rett
0: feil. Ja, men han var jo bare ute på en liten tur, 10 kilometer, sånn.
1: Du, det har faktisk kona mi gjort her I dag også.
0: Åh, sier du det?
1: Ja.
0: Så det hun som den spreke I familien?
1: Hun den spreke I familien.
0: Ja. Har du noen gang løpt 10 kilometer hvis du tar all løpinga til sammen?
1: Det har jeg nok. Rekorden min på 3000 meteren I militæret var 1500 meter, faktisk.
0: Nei, se der, ja. Ikke dumt.
1: Ja. Jeg har en løpekarriere.
0: Fredrik, for en uke siden så snakket han om noe rigging og noe DJ-jobbing og sånt nå. I Svelvik, var det ikke det? Festival?
1: Det stemmer.
0: Nå vi litt spent da. Hvordan gikk det?
1: Nei, det gikk sånn som det skal gå. Det gikk... Jeg leverte så til de grader.
0: Oi. Folk dansa?
1: Det jeg selv. Så det var, jeg var fornøyd.
0: Ja.
1: Svelvikene var en suksess.
0: Veldig bra. Ja, det godt å høre. Nå vi jo mest spent på vær I dag. Horten, hva kan du melde?
1: Oslofjordens beste vestkant kan melde om 22 grader. Litt skyer. Og så det 18,5 grader I vannet.
0: Ah, ok. Ja, det ja. Må være I hvert fall et par grader mer enn I elva her I Fredrikstad. Betyr det at du skal bade?
1: Ikke, det står ikke på agendaen enda.
0: Nei. Det frister ikke så mye.
1: Nei. Vi får se. Hvor lenge skal du ha på press?
0: En uke til. Om en uke akkurat så det siste sending. Da kommer HC og prikk tilbake og tar over sendestrekket.
1: Men da skal jeg bade en gang før neste uke.
0: Ja, kan vi ta det på direkten da, eller?
1: Jeg tror kanskje vi skal gjøre en avtale på det.
0: Ja, da ringer jeg deg en dag til uka,
1: jeg.
0: Takk skal du ha, Fredrik. Det ble en lurt. Vel. Takk til Fredrik. Hvis du har en værrapport fra der du enten du på hytta eller på vei hjem fra jobben, eller kanskje du sitter på en strand I et eller annet eksotisk land, send en melding via appen NRK Radio.

Låta kom ut i 1999 og var med på platta Play. Utfordrer nummer 2 kom ut i 1992. Jeg husker den veldig godt, for det her var russelåta det året. Jeg var russ 92, og den her gikk i russebussen hele tiden. Snap Rhythm is a Dancer. Utfordrer nummer 3, La Bouche, Be My Lover.

Ja, den var så kort at jeg ikke engang gidda å skru av mikrofonen min. Det var altså en 17 sekunder lang sang av Otto Bok Beaver. Nå skal jeg ta en litt, skal vi dra det hjem. For Tore han skriver, Heisan, nå har vi akkurat kommet hjem fra hytta, har en mistanke om at min far har litt hjemlengsel. Han trygt å sitte på med, men det går unna. Tissepauser og stopp på bensinstasjonen utelukka. Nå skal han hjem med sin kjære, til sin kjære seng. Borte bra, men hjemme best, og det Tore enig med faren sin i. Men Tore, og Tore kan vi jo heller si, han ønsker seg en låt av CC Cowboys. Jeg fant ikke akkurat den låten du ønsket deg i min arkiv her, men jeg har funnet frem en annen CC Cowboys låt, så håper jeg det fint det også. Dette han skrev i gang ønskelåta, skriver han. Tusen takk for et kjempefint program, og da håper jeg, Tore, at du blir fornøyd med den her.

ja, Ramon sin vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Sigrid Ho har kanskje hatt en av verdens kuleste sommerjobber I år. Hun har nemlig varmet opp for Ed Sheeran på hans turné på den amerikanske vestkysten. Det vil jeg si ganske kult. Der har hun spilt på flere av de gigantiske VM-stadionene I USA. Og til NRK så sier hun at dette det største hun har gjort så langt I karrieren. Og at Ed akkurat så hyggelig som man håper han skal være. Turnéen nå avsluttet, og Sigrid vender snuta hjemover og spiller I Trondheim og Lillehammer I starten av september. Og kanskje også så får publikum servert et helt fersk låt. For I Seattle gjorde hun noe hun aldri har gjort før. Hun spilte en demo av en låt som heter Daffodils. Hun gjorde den ferdig en time før hun gikk på scenen, og den høres sånn her ut.